Kvartsamtalen med världens bästa lyssnare. Du hörde 02 med berusade ord. Och det blir lite lugnare nu ifrån Ed Sheeran. Lyssna på Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,